Ndizo chade wadikanwe nguwa zikwenda keita izo zina ina mapindi makumi mashanu na matanhatu tanza za tunjira manza zikinangamana apa. Zikwenda keita izo kwa thora shisungwenda istate minutu. Shwadikani kusangana kwa tutu mkata maenu nyumba mhepa radio Mosambiki misola ya profesa Manika. Studio jumu chimori chimbuska pa 200 in 92 metro zonda media frekwensia 1026 kilowarse. Munso kosto tipa 96.6 MHz mkati maenu chimoyo. 104.8 MHz katandika. 89.5 MHz kumanika. 89.2 MHz kushpongabera lishiru msorizi. Nezwa shupa mu Play Store www.rm.co.mz. Kuhuko netala ude mamisola ya kusena siyana kuhere ngera na ino profesi na mainika. Walikanoe tichiranganya mtsinu chiposi Nsiku zirupineso sishano za mwezo wapu mhulimu gole la juru hili na makole makomeri na matanhatu. Tichiranga 5 di otubro di 2026. Tichiranga pano apa chiposi ningachino ichi jakutie mabasa aya ya mchibarke daire panungua zingenda kia shika paizo zishano mwuzikusambiki. Ningue masoko malingitina chiputikezi beze masoko aya dikanua itotera na yuena malingitina chibarke. Bude masoko malingitina chibarke dopinda mkukwe zana zinyimbo zingazi zingazi. Tote zangu hapa sana zanga jina kata hizo zishano na bini na mapindi uba kumi matatu. Ningua ya vizuiso, taopeza vizuiso, ito ito dikanoe. Tojula nkana wakubvao imwe kapindi dika leta imwe kupeta kwa sondo. Manya ui nabata paizo zita na kano tizishano na mapindi yo makumi mashano na mashano. Tinazaliza nyimbo ibozi ya kuku perikazanayo. Kiafika paizo stanhato muziku sambiki nguwa ya nyamranda masoko pindira kutoma. County Journal da Manya primera edição. Manya ui nabata paizo zisere na mapindi manomwe na zahiri na mtambu kifabalhe. Na mwanya ti ui shirikutika muziku latulino makamaka muprofinsi na manika maningiri iyo ya mchibalhe. Peze mwanya ui wadikanue to pinda mu yena mabasi na ngalutera kiafika paizo zisere na mapindi makumi mashanu. Na mashanu na manai nguwa na zatine. Chibarke chia na kachafika kumhera. Fansi kwenye munsinu ndalanga ina chipos. Wakuti tichiranga pano apa. Watumwa kuti wa mire chibarke. Juvenario Michoni ndia ali kusentro emisori. Manuel Gulamu ndia tizusa chifika pano apa. Tomai Josefa alikumuchini. Marco jina zante alipandiku. Tikuti wanai muzina radio kwechani.

0: Antonio, sei ndisi kuona dande mutande rako rakatandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi. Ini ndaifunga kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twini mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro, uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidzi sezvo dzaiita kare, uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemujararira.
1: Ndichazviedzawo nhasi chaiye, uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo, usarega kushandisa dande mutande renhunga.

0: Mangwanani Mateushi, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, Zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateushi, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinouruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: Antonio, sei ndisi kuona dande mutande rako rakatandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi. Ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidze sezvo dzaiita kare, uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemujararira.
1: Ndichazvedzawo nhasi chaiye, uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo, usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemujararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa, chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumujararira. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemujararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: pakamwe kunokonzera musharadira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: Makonya kunofara here?
1: Aka makonya kunofie fara tutirai mimi.
0: Kuno kuchiri kufamba kupera kwesondo.
1: Kupera kwesondo mchishanu ndanga ndipa nyumba, musabato ndanga fastmento, zuro kugereja nyamasi ndaita basi.
0: Moko atsano ashanu.
1: Kutanga ndimba basa na tekniko ndo ya mzimai, minori ya Peter Brandi, mai Maria Manu Mdadi.
0: Ashanu.
1: Kutanga ndimba basa na tekniko ndo ya

0: Alo, par nare.
1: Mamu gasei ma doda.
0: Da mu kandu torani.
1: Don Francisco José Mercado Central, mshumo muno.
0: Kuno parare ku kwamuri.
1: Nada, paro tu bo bene mu na basa.
0: Ai zviri kupamba ari pete dzokupera kwesondo.
1: Ai, badishanu, ari babasa, mshabra vidi padisa, tangai na kapedero un primo, domingo, na ndi vanyumba kuma, rero nyobosi vapata vano.
0: Mo kwatsano ashanu.
1: Wakutoma ndimwe na muliano yenze mopinda.

0: Kutanga ndimwe sorudori ku radio.
1: Notenda.
0: Tachiri kwa kuya Thomas Tachiriku na Kazwao. Na mkazi wangu zirita kadilipo.
1: Mwapedza.
0: Aanda pedza.
1: Mwani mangwana ni yakanaka.

0: Alo, aparnare.
1: Mangwana nungu mazito.
0: Mangwana indru tola nani?
1: Asero mokile nungu.
0: Mwatifonu na muripi?
1: Vanduzi.
0: Vanduzi, papi pacho?
1: Bairo Centro.
0: Bairo Centro. Repeti zio kipera kwa sondo.
1: Chishano wandre mwaza, sabato wabasa, domingo uchichi.
0: Mokwa zisa nwashanu?
1: Chotanga ndimu kwa zito mwabasa.
0: Ndatenda mwani mangwana ni ya kanaka.
1: Ndatenda.

Ndoja trekweta kuno kemba mepo ya Radio Mozambique emisoro provincial yemanika studio muchimoyo. Tachesimudza dzimbo dzatinadzo iko zvinezvi tombozwa tosimudza aka.

0: madzina muchaita wani?
1: Ndakwera kuna marati.
0: Aiwa kuno tiri nani sina?
1: João Francisco José, ndakatendra kumwe muno.
0: João Francisco.
1: Ndakatendra kumwe muno.
0: Ndipasaiti zvumapete ibiningo makapinda zvakadini changamire.
1: Ishani saburu babasa, mdiningu kuma reo jiboshi babasa.
0: Oh.
1: Naka upani zangu saburu kutile kutile atari mkira zangu.
0: Zino paso ya.
1: Ya. Kadaya paso manasa rubatana na rubasa.
0: Apana choku ita.
1: Nizo, nyo basa lakona.
0: Chisika pare achinuni.
1: Mazona, nikadzone refaiti ya mdiso.
0: Oh, nikadzone refaiti ya mdiso ya.
1: Ya.
0: Aiwa zvinotendwa.
1: Zvakanaka manasi.
0: Maita basa pamberi nemabasa ai?
1: Ndatenda.
0: Zvitambo madoda. Mbiri gumura mseswa na mishanu katorzora zvinokinzi minutu 8:04:80. Vincent Sheshen 38. Botera tiri kusenzesa muno mustudio. Muchaita wani?
1: Ndinani mumuke.
0: Aiwa kuno chechete miti yokuonera kure chandofunwa techihamba.
1: Ndizona.
0: Vakondotera kuchuka mudzire mwari pasengi yashichi.
1: Johani ngwenya mudetereka.
0: Johani ngwenya kunotamba ere pamuda iyo.
1: Nada kamuda kuchukana.
0: Oh.
1: Ah, parikonai.
0: Ave ne kuno kundorinaniwo.
1: Nitenda.
0: Mapende ibini kumakaita mapindirei.
1: Mishano kumunda sabu do kumunda zvoto mingo ndava ndiri pano
0: nakuzvinotsira kumunda. Murikuita ikumundeyo?
1: Riku ririma kuti pula.
0: Oh, murikudiga.
1: Ah,
0: asi murikuparira api de?
1: Nada, tati, amuna ari kundoparirawo avo maitisa tati.
0: Aizoguma zvakanaka ikoneyo.
1: Yakatoguma zvakanaka kwese. Uthe kumajame nengo tiri kunangwa zvosuku meyandonazi tinofina.
0: Oh.
1: Ai.
0: Aiwa zvinotendwa badota woye.
1: Tavonga.
0: Mosara zvakanaka ai.
1: Zvakanaka nemwiwe.
0: Izvitambo. Tinozwi Radio Mozambique Mzor Provincia Limanika Studio Jemchimoyo. Tripadzin zvinofenda 2 metros panda media frequency 26 kilowatts. Makanini ya porta ni nduwa thurukita mkati mwengu wa zino kudai shumhepo wa mchaita wani. Halo. Pano mpurta ni kana kutine. Zako na nganga mura pukaya shida 8:04:80 Vincent 6:30 E8. Techo tiapa mchaita wani.
2: Nyotamba mumwi oke.
0: Aiwa kuno chachete miti ukode na kure chandofunwa techi famba. Aita madiso eusiku.
2: Nada undi Paulo Zinyamwaka kutotanga kutopinde kwa.
0: Paulo Zinyamwaka.
2: Ah, kamuda sere sao.
0: Muda sere sao, sere sao. Zvitambo kuno tamba ere kwa muda.
2: Aiwa kuno nyeterao, ndakirao mumwi wakwa ndoyo.
0: Ne, kuno tambao.
2: Awonga, nda kupinda wanyamasi, kutotanga kupinda kuradio Msambiki.
0: Kutotanga kupinda kuradio Msambiki.
2: Ya imeseka pakakita vendi nesa.
0: Aiwa, isu utinoti kwa uya maita shaka nakama uya kuradio Msambiki, ani?
2: Ndizo ndo purutande zizwa na nasi, awa, nisa, hey. Nambo pia nao ndizwa ndiwona.
0: Aiwa tinotenda Zimbabwe tinotenda. Apeno umapete bininguya makaita mapindirei.
2: Ah, takandonyepera, ndonyepera kudaro kwa senya masuru takandonaro daro.
0: Oh, meti makadoro daro muda upuya kuti.
2: Ah, kuti data mundu chikapa nchikufamba, ndi udifiente dea.
0: Oh, wasikana oe.
2: Ah, ndi makole mafumbo yangu ndakagara apa ndo putika yangu amana sebuya.
0: Opa. Ino muda buya kuti kuremara kuno ko kakazoya papa msoro.
2: Ah, kutangira gejime za sete.
0: Oh.
2: Ah, ndi.
0: Kuya ngokurwara kana kuti itsawana emotokare.
2: Nda kuhwaja.
0: Kurwara.
2: Ande.
0: Ah, asikamba, ne zvinoiti

0: Okay.
1: Aiwa Simba kwamuri zvinoitika zvo zvino kwazvo. Asi mazuva ano zvinokuzwa zviri kuita wani?
0: Hadhadhadhi tori pachikarija kudari kuno.
1: Oh.
0: Tabonga kredi changu ndaita shoma.
1: Mwaita basa mosara zvakanaka hai? Zvitambo tatenda taimboita makadi naPaulo Zinyamwaka kubva kwamoda serasau. Distrito regondola muprovinsia yemanika pa 84 tenda vincet sheshenji 30 iwoito techoti muchaita wani. Hello
2: maasera kuteni
1: aiwa ushondo tikirwa imwimwe
2: ne dasera driwa depeniko kuna robaza
1: kuno 3 nani zina
2: samuel joan tebuka distrito makwasa padunda
1: samuel joan tebuka
2: ndizo chati babangu.
1: Padunda, alrighty. Kunotamba here kudunda.
2: Ah, ne kuno kuri wadi tsako kuri mushi nyamuti kuna mikuti kuti ne machine kuri mushe.
1: Oh. Kuri yakuti nguwa nhando kongana yawo futi.
2: Ne paya pumba kuna mdoda chako koranga kuno.
1: Murikusima here?
2: Ah, matajao mna mukuru mukuru majimba muti kusimiwa.
1: Mm. Mumunda mumunda manga musati magadzirira.
2: Ah ndingamusati magadzirira kare kuita malimpeza ndingamusati ba.
1: Oh.
2: Ndizvo chadi.
1: Makabatwa makarairwa.
2: Ah ndizvo dina damurima nada kusikirikana mbiri kuti basi majani apa apa shwari tapindikwa nayo apa.
1: Ndizvo ndizvo.
2: Ichaona ina uyayo.
1: Oh. Aiva zvinotengwa mapete biningwa makapeta zvakanaka hei.
2: Ah tamida tiri mushero tiri wadi zvatu.
1: Amweni anoti makosa muriwo uri makosa. Hakuna umweni zvekunza konyama munorombwa mwechirya tsenzi mazuva ese. Zvino kwazvo.
2: Ah, tsenzi zvina shupa kudzurya nekuti kuno kuna vane vanaonerera zvatsenzi zvo tambe. Zvina tiona mutemo kuno.
1: Ah. Ndiri hiongo mutemo.
2: Ah, zvino zviona mutemo hazvidi kupangana pangana. Ah, baro vangu naenda kadya boso.
1: Ya, uibate panga panga zvino kwazvo dia.
2: Nakuti unadzana kayabate izvadi nasikia tichia tanipane pale unadzasungwa nazvo api kuda kubata tingo kuite chibvirana na iwa natonga imomo mutsanga.
1: Oh.
2: Ndizvo ndiende kabata ninga iyo inafanira kubatiwa.
1: Haiwa ndoita mabata mabata ne.
2: Yee, unatabata uzadi pita panangwa nabata ina mimba.
1: Ya.
2: Maona manje.
1: Munopedza zvinyama makwasha.
2: Maona maona ndizvo chadini.
1: Haiwa ne zvino kwazve soko.
2: Tatenda hai.
1: Mwaita basa mosoro zvakanaka hai.
2: Diligence hai.
1: Mwazvita. Mbiri makumere mseswa na mbiri 14 hora 22 minuto zvitenda kubotora mafemo apa timbotamba AZ Kinera nongoma soyo itu. Kinera.

0: Rádio Moçambique. Manica.
1: Senzi sainguari yese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende ya kurutsa noko sorora kana kutikolera. Karawa itwa kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhende ya kurutsa noko sorora kana kutikolera.
2: Mozambiki nyika yedu ya kati na kiranyi. Ye Mozambiki, yakati serere. Ye Mozambiki, yakati.
1: Madzishoferi, kulipa musoho we radio difuzamu. Zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio difuzamu. Uye batsirai kuti radio Mozambiki iite mbuti inoziisa.

0: Akanaka rokungati nawo mbono muchitudio che Radio Mosambiki. Mchaita wane mfundisi wachi tichite kwa uya mchirongwa chino.
1: Anda uenda uwe.
0: Onde.
1: Ya pena kuti makadini we.
0: Ne, aiwa sizo kuno tinotamba.
1: Ndokwazo.
0: Totiro imwe imwe.
1: Dada. Suka tiriyo tiri kutamba kama ema zama tuone zwite shiguma kudai kutamba
0: oo oh. Ndimu maka hamba arukwendo kwa kareba
1: takari hamba
0: teshenda ni ya sara muno sende sa ganza roku malawe kana kuti muno uya kamare kukopote ya kunampula Zambezia sofala kwa udari gango mani kakuya mani kamono
1: tino hamba ese anosenza
0: ese anosenza
1: ukange une pasaporti zi nani kupinda ngere mmalawo
0: kuneta dusi
1: kuneta dusi
0: no mare yo inaita zviri nani
1: mare yanyusiana zvesiana padoko basi
0: oh
1: ndao kupinda ngaino mare inoti kwire kupinda ngekumalawo inoti terere
0: padoko Munobedza mazuva mangana kubva niyasa kuya mushimwe muno mwechisendesa nyika ino yemusambiki tebuya nyika ino yemusambiki tobuya niyasa nampula Zambezia sofala dzamarama yakopotisha manika muno
1: tinoti tikabva niyasa
0: ho
1: tinoenda munampura agora munampura tinoguma makatorzi kinzi Ndau doguma ipona uchina kuti yaikutsvake karu kwatoata pa kuti nonyanya kukwira mabhazi ya Naji.
0: Anoya kumuchitisira muna mpulera.
1: Anoya kuchitisira pa Naji.
0: Pa Naji.
1: Muna mpura.
0: Kuti mubata Naji umweni unobva na mpula kuya kuisho. Mchimwe muno. Ah, unouya mchimwe muno.
1: Ndandodziuka apa. Kona apa pokoto kuguma kutenga maoni zvi mabiriyeti.
0: Kwatoatira motokari.
1: Kwato nada. Tunata papari kipao.
0: Oh.
1: Watu ni maponde. Tu hata shwaka nakaka nari.
0: Hmm.
1: Mungwana fumi, singu ora, tutupagira. Towia. Ndang. Tika hamba shwaka naka. Kwanti tika hamba shwaka naka. Tinoya uzo guma muno. Dia ili kushizoba. Muna mpula. Nampula. Tinoya uzo guma. Ma 22 zora. 23 zora. Ndao ligata mohamba zvoka ndangu kuti gwanzira kunda rashata maningi pakati
0: ya. Oh, kuwatira mugwanza.
1: Kuwatira zvomugwanza kwazvigume mugwanza fumu.
0: Mm. Ndingati mazuva mairi mechihamba. Rishitatu kwaguma.
1: Kwaguma.
0: Mm. Hino iri bare manje kuda kubva kuniyase kuya kopotisha chimwe munomo. Teitsendisa bhanzera na mabuya rinedi. Mutengoni.
1: Nditi gava nyasa.
0: Oh.
1: Atena mpura, tinopagari doji mili, netikaishi. Tozo pagari zve kubva muna mpura kuya munu, treji sheshentu.
0: Ya singu sheshentu. Kuenda nukuya, tukupia 11 mili duzentu.
1: Duzentu. Apana yo kurigane. Yese,
0: Nguyosha pase ya basi.
1: Nguyosha pase.
0: Ya. Kachi dispensa karipo.
1: Akakaita.
0: Munhu umwe. Ya. Kashi dispensa karipo. Zvino basho. Hino asi kuye kumakahamba zvakanaka.
1: Ndakahamba zvakanaka.
0: Muri kuni aseyo asaita pinda mabasa ezvekuemba. Tiri kumboona mumabasa amweni. Tiri kuni asa. Chino muraramisa kuemba. Utungamiriro gereja kana kuti mabasa amweni amunoita muri ku provincia yeniasa uye kuniase muri mulishengemo muri ngapa pakona
1: ya ndiri kunyasa kare ndakasvikira ku district ndichimbunira
0: oh
1: pa posto administrativo inozwi Lione agora ngukura kwebasa kulishinga kakazovurwa sangano rimweni
0: wakavura ndiyata
1: ngazonde yangoti andho anga ari pa simbira yepazondea
0: oh
1: anga ati wande aibva
0: kure
1: ntao zvazoneka kudaroko tozofunda kuti

0: ngati gure gure kuti anthu arerukirwe. And now pakazogurwa mabairo mairi kuti agare nemapastori amweni.
1: Kunza kubairo razo ndiyo.
0: Ehe. To bairo rimweni rakakandwa pastori umweni noziya sozi.
1: Vice superintendent.
0: Si. Ndo bairo rimweni uzozi ya washinga achibuda huko. Ngauye apinzo nini msidati.
1: Mulishinga.
0: Mulishinga.
1: Sangadora mai pinza yoragasara nani?
0: Ragasara na sekretari wangu wangari po sekretari wangari weasembelea. Ndiyo itaka kujidza kuti aite pastori. Ndiyo kazo sara. Ichi bata ipone.
1: Asi paru hamba? Hamba kapveo?
0: Paru hamba mani. Hamba kama. Tikomwe na wakanga inga shibaru wa cheo. Shuku nasa kuhamba kutopinda ini nindi shibu.
1: Aruko pindira na mtauro yosesi.
0: Unoreketa chiao, unoreketa shizungu, unoreketa shimakua. Zese. Na mshangana, manji mshangana wakaende ya rimu wana mdoko.
1: Kakurira ikona.
0: Kakurira ikona. Saka, shuku kuhamba.
1: Pamakazo kapangu kanuho pano hapa paru kito wani.
0: Nada paru hamba.
1: Panyuani paru.
0: Paru hamba.
1: Manu makule mangana moriko pa alishinga.
0: Ndaka kanuwe po dojimiri 20 nyu. Ate nyamasi.
1: Ok. Aywa, suru pasha. Kutunga mirani yasa. Nakusha mapai manika. Zwakasi ya mea.
0: Kutunga mirira andwe kunyasa.
1: No, manika.
0: Iii, zakasiana kure.
1: Zakasiana kure kure.
0: Zakasiana kure.
1: Zakasiana papi apa. Kuno shupa nga kupi?
0: Kunyasa, kuno shupa. Kupari za vangeruri. Susuti hiyo, garenga na ma misionari. Na we kutiti kuita kamare, so kutiti mapastori, mapastori misionari. Kutibasaridu ngele kuto pariza. Shumira. So kuti kutende uka kwe andu ya kumanika kana uti kusentu ni kutende uka kwe andu kuprovinsia yonai
1: shupei
0: shio shupanga shu kuti muruko parizira andu anona matakare kuti ona anona matashimusurumano ese
1: kubari kwema
0: kubari kwema keze hakuna muhedeni
1: Apa kuwati chinjai inu muye inu?
0: Ho, chinjai kwenyeo muye inu.
1: Zisinyore ipi?
0: Zisinyore ipi.
1: Ya.
0: Zisinyore
1: ipi. Inu kuri ya kuti munosoto nyasa kubamba, kudai kunwa anunga eche vangu, pati maidumba kana kuti kusuli nukusentra, anunga eche nako sentra kuniasa. Mkabata na nawaona ya, nduwa ndosoto neri usabasarinyu.
0: Tingatoti, nduwa nduwa kona ita katiri kutote, arigutu uya kona kutendoka. Vira kusuri
1: no centro
0: centro então ne ne kunampura dzinzari ya makuwa andu anonzwisisa
1: kunda nene mpula fesi ya kura maningi kunampura
0: kura maningi
1: anonzwisisa
0: nampura ateka budiregado andu anonzwisisa agora nyasa kuno mtauro umwe unuzue chiyao Ndiyo wakawanda wakone, ndiyo na unutine tsei.
1: Kuda kutende uza.
0: Kutende uza. Machichima jinji, jinji pia ne andu, ane majawa. So ane manyanja, amakuwa, ne kusentu. Ya. Bizundi zuo isusu. Ne manyanja, amakuwa, ne kusentu. Ne kusuri.
1: Asishukuru basa rukuhamba.
0: Basa rukuhamba.
1: Panu mfunza nanganda ita sureyo. Nanganda ishiti, kurea kuti, zirungumora ramisa, kuparizuwa kwa evangeli, kwe mbaereka na kuti kunu basa rimuna muna ita murioku.
0: Inini andisati ndara ramangi kuyemba. Kuyemba, kusati inini di nishikuto gashitari. Kuti, tione kugaravari, kuti, Ivangeli yende hayo basi Ivangeli.
1: Ngokuti zvokuembezo zviri mungazi.
0: Zviri mungazi.

0: chiripa musoho weradio diffusion shamwari mupurutani unobatsira kuti mabasa eradio musambiki anyase kuizwa ripa musoho weradio diffusion ngembondo nomacherini masere nomedical morogomuna kana kuti sende 44 metikaish dakara makumatatu emazuwa narimwe mwedzi wamauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wamhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dziirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte omuntu aiskuta
2: radio musimbik manika
0: Senzisa inguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende ya kurusa noko sorora kana kuti kolera. Karawa itra kana kanyara zinyunge sabao kana kuti ingi marota kumasureke kusenzisa chimbuzi. Ziri da inhende ya kurusa noko sorora kana kuti kolera.
3: Nyika yedu, Musambiki, nyika yedu ya kati na kirani. Ye Musambiki yakati serere Ye Musambiki yakati
0: Madzishoferi kulipa musoho we radio difuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika ripai musoho we radio difuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierengano wanhu
2: Radio Musimik, Manika.
1: RM.
0: Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwe vasina uye dzivhikirei kolera.